z Amerykanki. Sinoći pa najdem je u sanjah, pred njima prazan ekran, karte i nove guvernante. Herman je bio za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.